0: Castelldefels, així som. Los aniversarios del 2026.
1: En este 2026 se cumple el centenario del nacimiento de Ingrid Zulin. Fue una destacada actriz sueca conocida por su colaboración con el director Ingmar Bergman y su trabajo en el cine internacional. Nació el 27 de enero de 1926 en Soyefla, Suecia, y falleció el 7 de enero del 2004 en Estocolmo. Ingrid Zulin comenzó su carrera en el teatro y recibió formación en la Real Academia de Estocolmo de Arte Dramático. Desde joven mostró interés por las artes escénicas, recibiendo lecciones de ballet y actuando en producciones teatrales. Fue descubierta por el director Ingmar Bergman, quien la integró en su compañía y le otorgó papeles destacados en varias de sus películas.
2: Vad har du emot mig egentligen?
3: Ska jag svara dig uppriktigt?
2: Jag frågar dig.
3: Du är en gammal egoist, farbror Isak. Du är fullkomligt hänsynslös. Du har aldrig lyssnat till någon annan än dig själv.
2: Jag skulle ha stor lust att berätta en dröm som jag hade i morse.
3: Jag är inte så intresserad av drömmar.
2: Nej, naturligtvis inte.
3: Nej, jag har spolat bort det som skulle ha blivit mitt barn. Det var rätt ord, men jag var inte stark nog. Jag älskar inte tillräckligt.
1: Debutó en el cine en 1957 con la película Fresas Salvajes, donde interpretó a Marianne Borg. A lo largo de su carrera trabajó en numerosas películas aclamadas, incluyendo El silencio en el año 1963, Gritos y susurros en el año 1972, Los comulgantes en 1963 y Los cuatro jinetes del apocalipsis en 1962, donde tuvo un papel importante en el cine americano.
3: Varför har du skapat mig evigt missnöjd, rädd och så bitter? Varför måste jag förstå min bedrövelse? Varför måste jag lida som i helvetet av min likgiltighet? Du kan inte, du får inte stöta bort mig. Det är obegripligt att du kan vara så blind.
4: Snälla Märta, bli inte hysterisk.
3: Det säger du alltid när du ser mig gråt.
1: Su actuación en El silencio le valió el premio Guldbach a la mejor actriz en Suecia y fue reconocida internacionalmente por su talento y versatilidad. Ingrid Zulin fue aclamada tanto en Suecia como a nivel internacional, recibiendo varios premios a lo largo de su carrera, incluyendo dos premios en el Festival de Cine de Cannes.
3: Nu ska du få höra vad en psykiater sa till mig en gång. Så här sa han, du är inte en fast materia, du är rörelse, du flyter in i andra och de flyter ut i dig. Ingenting är beständigt, ju förr du lär dig det, ju förr blir du av med din neuros.
4: Ja, men vad är det nu då?
3: Nej, så är vi helvete rädd för den jävla domen. Min man säger att jag är så klumpig. Han har rätt. Jag är fumlig. Jag har för stora händer, förstår du. De lyner mig inte.

0: Su trabajo con Bergman la consolidó como una de las actrices más importantes del cine sueco y su legado perdura en la historia del cine. Thulin estuvo casada con Harry Schein y Claes Silwander. A pesar de su éxito en el cine, vivió sus últimos años en Roma, regresando a Suecia para recibir tratamiento médico antes de su fallecimiento en el 2004 a causa de un cáncer.
1: Varför tvingar du mig att spela en roll med bara två repliker? Kan du svara på det? Kan du ge mig ett enda rimligt skäl, utom att det roar dig att förmjuka mig för kamraterna?
2: Vill du veta sanningen?
1: Oh ja. Jag har alltid varit intresserad av dina undanflykter. Det är bara prat förresten. Jag vill inte alls dö. Jag är rädd för döden. Jag kan inte tänka mig att jag skulle göra mig illa på allvar.
0: Ingrid Thulin es recordada como una de las grandes actrices de su tiempo, cuya contribución al cine sigue siendo celebrada. Los aniversarios del 2026.

0: Catch the Lefels, així som. Los aniversarios del 2026.
1: En este 2026 se cumple el centenario del nacimiento de Ingrid Zulin. Fue una destacada actriz sueca conocida por su colaboración con el director Ingmar Bergman y su trabajo en el cine internacional. Nació el 27 de enero de 1926 en Sollefla, Suecia, y falleció el 7 de enero del 2004 en Estocolmo. Ingrid Zulin comenzó su carrera en el teatro y recibió formación en la Real Academia de Estocolmo de Arte Dramático. Desde joven mostró interés por las artes escénicas, recibiendo lecciones de ballet y actuando en producciones teatrales. Fue descubierta por el director Ingmar Bergman, quien la integró en su compañía y le otorgó papeles destacados en varias de sus películas.
2: Vad har du emot mig egentligen?
3: Ska jag svara dig uppriktigt?
2: Ja, jag frågar dig.
3: Du är en gammal egoist, farbror Isak. Du är fullkomligt hänsynslös. Du har aldrig lyssnat till någon annan än dig själv.
2: Jag skulle ha stor lust att berätta en dröm som jag hade i morse.
3: Jag är inte så intresserad av drömmar.
2: Nej, naturligtvis inte.
3: Nej, jag har spolat bort det som skulle ha blivit mitt barn. Det var rätt ord, men jag var inte stark nog. Jag älskade inte tillräckligt.
1: Debutó en el cine en 1957 con la película Fresas Salvajes, donde interpretó a Marianne Borg. A lo largo de su carrera trabajó en numerosas películas aclamadas, incluyendo El silencio en el año 1963, Gritos y susurros en el año 1972, Los comulgantes en 1963 y Los cuatro jinetes del apocalipsis en 1962, donde tuvo un papel importante en el cine americano.
3: Varför måste jag förstå min bedrövelse? Varför måste jag lida som i helvetet av min likgiltighet? Du kan inte. Du får inte stöta bort mig. Det är obegripligt att du kan vara så blöd.
4: Snälla Märta, bli inte hysterisk.
3: Det säger du alltid när du ser mig gråt.
1: Su actuación en El silencio le valió el premio Guldbach a la mejor actriz en Suecia y fue reconocida internacionalmente por su talento y versatilidad. Ingrid Zulin fue aclamada tanto en Suecia como a nivel internacional, recibiendo varios premios a lo largo de su carrera, incluyendo dos premios en el Festival de Cine de Cannes.
3: Nu ska du få höra vad en psykiater sa till mig en gång. Så här sa han, du är inte en fast materia, du är rörelse, du flyttar in i andra och de flyttar ut i dig. Ingenting är bestämt, ju förr du lär dig det, ju förr blir du av med din neuros.
4: Ja, men vad är det nu då?
3: Nej, så är vi helvete rädd för den jävla domen. Min man säger att jag är så klumpig. Han har rätt. Jag är fumlig. Jag har för stora händer, förstår du. De lyner mig inte.

0: Su trabajo con Bergman la consolidó como una de las actrices más importantes del cine sueco y su legado perdura en la historia del cine. Zulin estuvo casada con Harry Schein y Claes Silwander. A pesar de su éxito en el cine, vivió sus últimos años en Roma, regresando a Suecia para recibir tratamiento médico antes de su fallecimiento en el 2004 a causa de un cáncer.
1: Varför tvingar du mig att spela en roll med bara två repliker? Kan du svara på det? Kan du ge mig ett enda rimligt skäl, utom att det roar dig och förmjukar mig för kamraterna?
2: Vill du veta sanningen?
1: Oh ja. Jag har alltid varit intresserad av dina undanflykter. Det är bara prat förresten. Jag vill inte alls dö. Jag är rädd för döden. Jag kan inte tänka mig att jag skulle göra mig illa på allvar.
0: Ingrid Zulin es recordada como una de las grandes actrices de su tiempo, cuya contribución al cine sigue siendo celebrada.

0: Catch the Lefels, així som. Los aniversarios del 2026. En este 2026 se cumple el centenario del nacimiento de Ingrid Zulin. Fue una destacada actriz sueca conocida por su colaboración con el director Ingmar Bergman y su trabajo en el cine internacional. Nació el 27 de enero de 1926 en Soyefla, Suecia, y falleció el 7 de enero del 2004 en Estocolmo. Ingrid Zulin comenzó su carrera en el teatro y recibió formación en la Real Academia de Estocolmo de Arte Dramático. Desde joven mostró interés por las artes escénicas, recibiendo lecciones de ballet y actuando en producciones teatrales. Fue descubierta por el director Ingmar Bergman, quien la integró en su compañía y le otorgó papeles destacados en varias de sus películas.
1: Vad har du emot mig egentligen?
2: Ska jag svara dig uppriktigt?
1: Ja, jag frågar dig.
2: Du är en gammal egoist, farbror Isak. Du är fullkomligt hänsynslös. Du har aldrig lyssnat till någon annan än dig själv.
1: Jag skulle ha stor lust att berätta en dröm som jag hade i morse.
2: Jag är inte så intresserad av drömmar.
1: Nej, naturligtvis inte.
2: Nej, jag har spolat bort det som skulle ha blivit mitt barn. Det var rätt ord, men jag var inte stark nog. Jag älskar inte tillräckligt.
0: Debutó en el cine en 1957 con la película Fresas Salvajes, donde interpretó a Marianne Borg. A lo largo de su carrera trabajó en numerosas películas aclamadas, incluyendo El silencio en el año 1963, Gritos y susurros en el año 1972, Los comulgantes en 1963 y Los cuatro jinetes del apocalipsis en 1962, donde tuvo un papel importante en el cine americano.
2: Varför måste jag förstå min bedrövelse? Varför måste jag lida som i helvetet av min likgiltighet? Du kan inte. Du får inte stöta bort mig. Det är obegripligt att du kan vara så blöd.
3: Snälla Märta, bli inte hysterisk.
2: Det säger du alltid när du ser mig gråt.
0: Su actuación en El silencio le valió el premio Guldbagge a la mejor actriz en Suecia y fue reconocida internacionalmente por su talento y versatilidad. Ingrid Zulin fue aclamada tanto en Suecia como a nivel internacional, recibiendo varios premios a lo largo de su carrera, incluyendo dos premios en el Festival de Cine de Cannes.
2: Nu ska du få höra vad en psykiater sa till mig en gång. Så här sa han, du är inte en fast materia, du är rörelse, du flyter in i andra och de flyter ut i dig. Ingenting är beständigt, ju förr du lär dig det, ju förr blir du av med din neuros.
3: Ja, men vad är det nu då?
2: Nej, så är det helvete rädd för den jävla domen. Min man säger att jag är så klumpig. Han har rätt. Jag är fumlig. Jag har för stora händer, förstår du. De lyner mig inte.

0: Su trabajo con Bergman la consolidó como una de las actrices más importantes del cine sueco y su legado perdura en la historia del cine. Zulin estuvo casada con Harry Schein y Claes Silwander. A pesar de su éxito en el cine, vivió sus últimos años en Roma, regresando a Suecia para recibir tratamiento médico antes de su fallecimiento en el 2004 a causa de un cáncer.
1: Varför tvingar du mig att spela en roll med bara två repliker? Kan du svara på det? Kan du ge mig ett enda rimligt skäl, utom att det roar dig att förmjuka mig för kamraterna?
2: Vill du veta sanningen?
1: Oh ja. Jag har alltid varit intresserad av dina undanflykter. Det är bara prat förresten. Jag vill inte alls dö. Jag är rädd för döden. Jag kan inte tänka mig att jag skulle göra mig illa på allvar.
0: Ingrid Zulin es recordada como una de las grandes actrices de su tiempo, cuya contribución al cine sigue siendo celebrada. Los aniversarios del 2026.